0: ye she fa e me fi ani mi be she ho fa the cre obi ya collect e da so wa because revelation chapter 14 verse 13 no o kan sem bi edisham etre du 9 ni yim du mi ensa no ya bom ye ne ntem
1: ose na meti ni bi frisuru a e ka se
0: meti ni bi frisuru a e ka se
1: twere se
0: twere se
1: nshare awufu a wa wura urade mu frise se rekro yi
0: bo ka amen
1: amen
0: enshire kan krofo a wa wu fri awurade mu wan ka se wa wu fri apetashim ani wi mu ne kronum nshire kan krofo a wa wu fri awurade mu fite se yi akoy ani sha fo no ba de aba home
1: afriw
0: ache se wu a unwi ute ho udaso wa awurade nsem ti bi bia wo ye na sase we so no hweye because Hebrews 9:27 say e da ho se wo da sani bewu owu na chire no tu wo sko undi sko onye ni o sabe ba fan yo di onanti o obi abeko da kru pe wo ko da kekra

0: na obeye de yen
1: obenya
0: ye ofo obeyere no oni ti
2: e ma
0: ei be se se de gebla be si ahwe wo no
2: me go am na mama timpo aja
0: se de makiel be si ahwe wo
2: na mama timpo
0: be si mabi pa makiel no mde mako di afa ho ade hwente am pepre de agu awiam wo soro ho a egu ho a ya hata ade twa wo no enye keno
2: ne krepa
0: ye fra bibi convia belet
2: eh
0: ye wo ye man shase ni nim sha belet no convia belet aye no ho te se tie no enu bi na edi egu soro ho a e twen wo
2: wo afa obeyere
0: wo si de ofa obeyere no ni ti
2: na de wa sa na ode sa ne kra
0: de oyɛ sa no nso
2: ode sa ne kra
0: na chese wo nkwasua wo kra na etu mu no ompɛ sa de ye no
2: gift obenya ye amani enum guase na obenya
0: na amani enum guase
2: e na obenya
0: e na obenya
2: wo ranso obepa
0: na nanim guase nso
2: wo mpepa
0: emfiri ho da
2: de kuntu no berema ebufusie
0: aha
2: na wreto da no onfa emfiri
0: na bible say awreto da no
2: onfa emfiri
0: that day no
2: onfa emfiri no
0: krache ablache odi obi yirachi bible ne say aja edi achire no awreto da no onfa emfiri wo ne no dia chew
2: o mu mpata biara
0: hallelujah
2: amen
0: jiaselo empata as ye mu
2: Empodos mpa.
0: Ata wo ma chede dos. What ya? Oh, abla wo da de obi ye. Na lo pema ye kan.
2: Wo anhwe ya.
0: Di ama wo. The next one ye, ene awurade na de be ma wo.
2: Ende ye wepre.
0: Asamo ye ba de ye yellow card.
2: Wo ye yellow. Wo ye na yellow ja. Yellow.
0: Ten ye pa.
2: Kan nyina.
0: Me se so wo ba jimi ni, wonim so wo kunu a. Be ma nya nsani ma wa kene na ho. Na blanche ye wo nko de tia. So dia betna sa so din kofo atopre eye serious o se dio fo be yire no wani ti
2: ene kuntwi no bana mafusiona ratada no ombre
0: hallelujah
2: amen o mumbata

0: kunu mra ye de ade achechere no eti so kunu no wua otum wale na se de kunu wale ni kunu wi di a wonye de ade na so fa de kunu achi a aya ware sha yefo na babu so ware sha yefo so beja won chefa e wo jata die num twaso
1: o se aha eti mi se so yeja won monti